trajectory rồi hai dùng vô từ link các bạn dùng từ chấm hối các bạn dùng từ cha các bạn dùng từ ăn các bạn và học miễn trang gia dùng trong nhằm được việc mất các bạn bàn tám bài tập dùng chỗ chất.